0: اللہ تعالیٰ جل شانہ اور اس کے فرشتے درود شریف بھیجتے ہیں نبی پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔

0: پیدا ہوئے، شافعِ روزِ جزا صلی علی پیدا ہوئے، عرش و کرسی جھک گئے تسلیم احمد کے لیے، اٹھ کھڑے ہو مومنوں تعظیم احمد کے لیے،
1: صلی علی محمد صلی علی محمد
2: رب صلی